1,2 MHz уточню. Рідичим тязер свайл не спервара. Радіо Статус Капсель.